na Sawia Junction. Two new Sawia Junction no. Odru Ramsey a Hawaii Flea Station. Omo muto nua ne nchan na wo de fa ho. Ye wo nua fo no free nua fo ne so na wo ba ye so. Asori ne mi no ba ko e wo ye nim ye nua no mo wo ye nim. Ene ye wo mo chi ye ne mo share wo ba ko. Ti ma ye nhia na ye ma radi nyankopon din so. Am ne say radi din back.

0: Sabre dia ye tubrika fa ye kobrekum ho ena kuma pa 89.3 FM wo eke hase ye demo dendende Abiola GH Abiola edia no abo ano edi free brekum ene ne patase ba mienti we
1: obri ma mencha na fe yencha ti efo nyina fa beti mu brekum na na wotwi mudu ni chire mu brekum a ro hosema esi ye ye amafo brekum na ne benkasa wo mugo nyenye ni da breko e terese na e ya ro hosem papa pa abrante wedi finchene dia sa kwa dia nan ona nka sa ne papa ni mpo ya oje nu kwa efi ni nchem wo tu mu no na ababa ya ro hosem papa pa na abrante amika na semedia ye feme ye amankora Johnson dura fe ni udi na abrante ye obi a na so bi owo adwum ha kakra na owo sampa ana ne papa ye fe no Mr. ye ate Jacob e kokofa na ba de kun e ye benkasa na eno ana nche so na no ye ho no ma ana e so abrante fi akum e ba fi wo ba fi a amane ba obo ye nyina ne so obi ne ne papa e ku e wa akum na ndi wede ne ba fi na wa bra o ma fo ba na e kokodru ye no ne ade so ne papa yi ana che so ne no da mu jema a no nkwa e tre fi ni nche ne no ani ye fa ba fi bi sa abrante ya so me fi abrante ya no ba ye nyina ne se won ne ne rode ne papa wa ku na wa ku no ye ne nu na ba ba ya rebo se papa apanti emrante ye no e de won sa keka ne kakra e ma ye fra ye positive o mu obri ku ka ma mu ba na e ba ba che abrante ya ye fa no odi amankra jon se fa no odi ye ba che no e de ne ko pie mu de de fi no e wo obri ku e ye obri ku bi e ho no ye de ko ko tu na fa e mu no so ye ko fa ye eko ko pe no eye ba bia ye hwe se every pom ye be ye mu no na fe ya pe ne kora pe enti mi ne obri udo ni chire mo be kuma na wotwi ma re hosema eti be kun eye west ben kasa abranche ngo nyen ki tre bia sa ye fe ni gudi ona nka fe ne papa eye Mr. Ate Jacob wono mu de
2: ye
1: kuma abra wo mu eko afum enti Abiola ji ta mani ko ni akoma pa FM brekum
0: ani ya na Abiola ase de odifri akomapa FM baaye ena wote ye no
2: ya da ho jina brekum wo no mu awia ye bedi fufu ansa na ye firi ho ye kwa Chris FM amansan so makrofa so makrokotum sre amansan ya kwa ba
3: ba fo mejo so awia yi
2: ha ye du brekum di ye fa ye fa baabi ye na ye nante
3: meda se ba fo ma atiefo ni awefo nyina kwa ba emra bunu mantam brekum Chris FM so na wote mu nsem no ba fo ye mpon we hu kuma bi na Brekum, Oba Brekum West is here, ya. And some bakwa, Ejina Homena, ya, ubiya, ekabi, eye, illegal mining, and I say, Galamsi, Hunsensem. And I'm suma, Oba Benkasa, Amamaso, and then Nashia Swan, and Nesiana Kahun. Now, no, no, no, no, ye, in Shiamu, ah, we yen, and Nesiano. Declare over, and announce the Amanqua, or to suffer Mobuna, and one, and Nesiana say, O Mediano Baba, ye, na ye, hunu, omwa. Galam se ni yesi yemfaso ene womo so epese agi tum fi se ye kan 7 period asampani se asase enti se brani mu na yabo ne bede enti se obi timi koton na asase di ne sika na che se galam se no kwambi so no sa nipa no efoaso na nkomo no enkwa wiye no ena mabunu ne bi koko be pa be chere se e omo hese de enchi se ni siko no a akoye se empanifo ni bi mu wo a woma fa kuntuna se ama asem no kuro no ye ntimi nwaye ni emfa duro ntum enje ase ye kataso memu aso anso adwuma no ane ye illegal mining galamse no e koso pa e wo nenasua na mama so ene benkasa de mabunu no ye se na kuro no nyame anim wo mo ne de e fes